0: ne le kwesu dudu kawe ba ezo no ajomo kopra ba me business no mo atogo do kwa seze ezo mo ne kon
1: mm
0: ba no do mo menu edo you under melele we do na mi me edo melele ba do ti di bonyo me ato edo no seze do kwodo kwodo wi acha te yin de enye ma nyo gbolo pare pepe me amode ye do di do di do me to mo ba di kopra kopra zo tewe kaka na do yi e do de e ma tropo ne jebre e mo e ma tropo ne jebre so wuri de me ni ba joro na mero popo bi o ko ya ze ba ko pata ki ro po e ko me no gwa mo ko ton le ye ni de so gbeze e ton me do no he nu gbe me e mo me ma de ya so me osu na gbe gbe do we agbo bi le wa na no fe we e na no fe we ni me le mo we jale ye na no chite goro goro goro goro ye so an kan bi o ko bi o de we do e te do ti do ya
1: Dando te da uza boya ke bilijan gbo mi. Mhm.
2: Eyo. Hello, journalist.
1: Hello, let me take a phone moi.
2: Mi fo gaji me me ma de wa.
1: Mi de kan fi me yan eyi.
2: Era mi lo mama Emmanuel se ajira hun ve.
1: Ajira hun ve.
2: Eh.
1: Ajira hun ve o ha de me gari re.
2: Agrawo
1: ndaro kwa ukame di wede eyo mira ya ke huwa yane huwa
2: oho ene oho jere nu enye na ndaro fi ni o nye ka mo wede nu kunu ole pe ka de ame yo nu lewe ma yi gbe to da gbede le a e ma mo a we azo de ma nyo mo di a we na mo we na mo azo bo ga we to na le do kunu we bo we na yi gbe ano gbe wa so ni ono gbe ba re ba de fu ayi ena mo tredo ni de bu kaka bo ko no mo ji mere gami to be no sa ko mi bo ko no gwa lo ton da zo ko to e de ze mo ena do ko ngwa bo ko na yi gbe ni ya ye me ro fi di mo ko ro mi e ge ga do ye ji po bo we de ye o ye da zo me yu yo mbe ko lu ye hore nu bo e mi yi vacances do tile le me le bo no blo no wa ko gbe zo nu mere me o ka lindo ko ti ko mi ton gbe a mero 3e position po mi ro fine bo ah e do mi do ati ton di bi eye be do me na wa ko me zo nu nu e asi mi ton be na su su ko ma nya be be bi fine lo asi mi ton e ba we mi de bo ya je ton e ton di ko ne nu ton nye no nye ton e ton da mi nye no du fine e bo no wa zo ni ye ye de u ka ka ba zo wa mi ton da we ni o e wa mu ba si me de nye na nya si we mi a on da ite kaka je meji pa wai pepe wai do ko nso cho to cho kaka je meji ne lo ni ayi mo don to cho ku so ko nbe ku so ja wa so mo ko so o le n pe mo bo jo do ne e ta me do e kai ti o e do ko ko kai to wa nu na je me de nya mara nya na si o nu bo ra si e de mba na he no e to si ko ku ja ga ma he to si ko ku ja bo npe e ti o ma wa na mi bo wa da no la lu dai ho me bo e ma nyo ne ai ho ro ko e fo e ro nu odo e bo nu o di je di we o e ro ko la le se we ro ka di o me ro ko ko dai ho me bo wi bo nu e de e e ma i ga mo ra zo ko ti o de na ndo ko me da da ne so si e izale
1: e sandi mi do to me le do mi fine le bi qui nu mi su mi ro ka nu di lo 52 67 67 nu yo do nu
3: do nu mi me
1: na mi de ka fo mo bo yo mi si ha de me gbi e
3: on gandi bo yoro mi lo si apara non do achon kame no ibo ibo filisi
1: ka o jemi sisia
3: o mi kudo ho
1: we kuno
3: o khone la de matayon se rozo
1: mhm
3: khone la de matayon se ni yen yon lo
1: mhm
3: yon lo ma broche gandi ni yon lo na broche we kre na broche be na zene kanji ngamu do mi ho yi do pa o e ma jerone ani no do ko ha meneno bo le mono vi do bo do ko ha Non,
1: mais do kanu diru yon lesin kanu fie o do nuwe
4: do nuwe do ti
1: mi de ka fun gbon
4: mi fo gandi mi o su lo
1: mi fo jajago
4: da won di gbe na wa
1: mi na ken do
4: mi e ho do ra fun
1: we mhm 0 1 90 77 05 05. Mi don domi meno do to mi ba ile metemeteme le yo. Mi don domi. Glasi so do jitele. Mi meno ho mi do gba fu mele yo mi le don domi me ga kan nu fi edo nu ya si ran.
5: Oh, me la ho do tin e mi fon
1: bo. Mi fon jaja go me yan e. Na
5: ilo ati no gbe esin mi se bo.
1: Mi se bo sai yo jiro mi na ken do ho ye o.
5: Me do tin. Mi kudo moral so da to le me amon do kun bi pu boy do moral na ai hongbe ai hongbe o ni do na zenu de me to kale ton mo ti mo ra ta ma chi onu kwero to le do fine wa sel ma ho de sri a hu de so do chu ko yi na kale no do tri ko bon of tin po do sunu ero wa le ne le hu e o in that we debu ye a simple doing nto ewen funela le tin lo kaka bono mo ka bono iba no le enyo aye ni le ko tin wa ene le gudo ne kan to e na do ko mo ba yi pe ni se si uno mo buyo e si fu mo mo kire buyo kala lo ni mo to Et non c'est de ta main dans nous n'aime bien mais hum mais si c'est qu'on sort de nous n'en tira jamais bas c'est où sort qu'un bodo gangbea do à cause do quoi de logique on y est qu'un clin bodé alors si nous n'en l'aime et non j'ai ben non hier ou même quoi de l'aime bah mon mec j'ai un bodo n'a bien pas do qui quoi dit quoi dit donc voilà n'en l'aime non on nous compte mais dans quoi de quoi
1: ATM ko de ne on do to me la ho do ti ke se ko na yon nu do me e ko ro gan hito sin kan me dan to pa bo mi do to ele yo bi me ka di ye
6: allo ne me fo po
1: mi fo ganji me
6: o do ko de lui o bi ka di
1: de mi na ken do ho ye u ya ne
6: o me su su do ho do ko lo ko nde yin na kon awe yin do ni mo me yu yi gbaji we mi ti bi to de yin to pe po to tere mele yin o be si do be mo ja we lono yi gbon to ede do si ayi hu ayi bo me de ye kro di da yo wa nu kaka bo de ma ko po na ye nu e na ba yi bo la sabo do mo ku e u e no se do kaji bo mi no mo to de dari ni ete to nu nu nu nu gbogbo e no ba to don me yu igbaji we mi le ti lo pi to me mi no mo nu mo ko ton supo supo bo e wa ja cha mo ko ton do to me we me we igbaji fi e ma ka nyo e ma nyo de pe pe ni reko ni do ni e ma te do o su to henu na yiri bo do un ya to sa un ya wa ro ku ta o kre bo sa to ku e ma so gbe de pe pe
1: Mais kudo kudo to na yido nu wa egbe ton me yo do nu asino e do fie.
7: Allô bonjour.
1: Emi de ka fon bon.
7: Ko gadi be.
1: Iro mi sin.
7: Era ira mi lo fi da Inesa.
1: Inesa.
7: Bon ira si tokan.
1: Ka o je mi sin.
7: O funu e ba no vi o ati ton si no vi o. Ne eri ma do wa sun le ti obo yon le le sun ni do wa ebo. Pa se ye su di on no that is not that is asugo. Eyen mo dio e ma lo me di aria sa me lo ko e lo mi e su ma mla ni se da ton ti an tua ti ma ti be ni eh do e no na ke ala su ko no bitu na gon tu fo se we si e na no kon se pa kan so do mo lo ke e da mi to ko kan ji a so mi to ni mi ke ni na mla ni be na mo pe ni no zone si ba su le me we ni wa da mi za su gon e le su na lo avant de donner da tu raboton a e le wona no ku ba ni do wa so la di ame do wa yon la de do wa yon la e no mi da mi yon se we o de sun da sun yon o no bi je ma so na ko o ti e ti e ne da gbe po mama na na so ni gbo e sun mo o no bi che ma wa ko ti a e so lati na ife o ko ni ora ni na e o e sun pele o e wa jo e no na ke a aso da na de eni o mo eni o yon de a eni o ni ma do wa sun la di le sun mais quand il y a un autre qui est mort au secrétaire ton ami ça ce secrétaire c'est tout autour de son dé et toi donc bébé waouh nous au câble avec lui et ma barrière à son commun quand il est sur le vidéo secrétaire c'est très il est sur le dé quand il est sur le vin il est sur tout et de meilleur aïe un autre qui est bien ouais cela c'est forcé mais on est sur un dingue à dire en tout là il y a un mec qui galope bien et le bien oh emi da debu sin be se na e da blon we mi o ah we jo ko so ai bo mo esu nda mo bo jo do me
1: e na jenu mi isa ibe debu wa o mi ken do igbe yo no egu do ide bo yin wa ni bo mo ro mi na dai no vito e jene gbe toyi e go bi o kwen do de me on vie ko un ya do ho e ne on sta fine yo yin sunu bo mo do nu bi wi bo ka to entro do po gine na da de me o e mi de wa lo ine o nwe di me iyo mi me gege do iyonu yonu o iyonu wendu o ekale iyonu sunu o lo wa aso gan alo a rien do yun dudu to na teme teme ya le vo a ito di wo nwe hene na nwe iyo ine idu a iru mo iru wero basa soru agbome karo fisa iyo jine junyo doka nasi se doti ho e un iso